på dig känd. Så är det nästan ingen ring. Så vet av någon beställa jag ser det är. Somos pueblo escogido, siempre nos ha protegido, sobre todo pueblo será lo de siempre. Reina, reina con poder, sobre nuestra linda reina.